0: Yaka, ndiye, mimi kuntuno na vile tuyo lipana niyo.
1: Hmm. Naraka. Hey, oye kala mahawa na ito kuhula ba?
0: Ayo, tuwa walo ni a wana ve.
1: Hey, Hanifa.
0: Miyo, kusu wala mahawa shenye mwana yohinkala kala wereyi waka. Noni nua, wawa kuvia ni toto tepasho choko wa muru, wafilikana mani huu. Na mala mwana hurena temu ulupale.
1: Masi Hanifa, kumake rombeli hewa na nyiku muntikele wa hoha na isu kwa huu.
0: Nyumwe yaka, nyumwe suwa na wera miyoka hino hankawani. Waro kala wira, kinu wakuta kutani mwani huu. Owa kuninu wara tene. Masi kihone lele siri ya shina itoko.
1: Ah, vo. Ah, tasiri shani yo.
0: Fanto, mwana aso mpi herawe mieri mpana musa. Awa saa, animvasa yole ikina. Wohi ya nipele na mama.
1: Au, yole ikina, nkahima sana mahola.
0: Ayo, yole ikina. Awa saa, animva yole ikina. So kitimana, ntoko ehopa, maje, matapa, anamuruwa ni matuvi. Waira wayeve, ikuwa hapili, wakula ni higu. Ni nilelo animva hamiwa koruko simpanya ni ya mawani mumu.
1: Oh, demverikano pahi.
0: Nari yaka, niko wiwa hana itoka hinaka wira. Mali kelo waikuwa haa, unimva hawe hiyo ole seye ya. Oni nchelera okati, anamane aninuwa ya. Niko kanle, omu hii haka wama.
1: Maho nalo mtoko ni uko nguwa maheni yolola. Masi minka kupanli tu. Atuva, etuendera la ila hoi, ndoni barake yeyo ni hiyano.
0: Ayo ya kandoni barake, no kala ne mata, ne hili, na mire erelo seye ya kamosa kamosa. Eli ningela hukala naka, ningela wakana kana atumu, tatu ni mahumumu.
1: Muru kuwore na maraka, kuwore na saa nene. Hiyo ho, noro meli hawera mwani hula, okaleke ikuru, otuku wa muru, ni ona nuwa na ikumi, ntoko mandana itoko yo uo.
0: Ayo, muna ona ho, oturu mela nyu, ni ruha mirere.
1: Nari maraka, kahike ndentu mkaleke uiwa turu mela bo.
2: Wawi mburoro melihewira maninyo nue keneo kumi, okuma mieri mitani na mosa wohi ya nipele na mama, mombahe ihopa, enama, maje, majokwa, mihoko roko, matapa, ijera, niyoja ikina simfanya ni ambutete ni mwanyo.
3: Esta é uma mensagem sobre saúde e esperança.
4: Não tem nada com o irmão Lajma. Não vendi teto um caia bom um tudo. Nunca vai ter ele a Congo. Vai vender esse tumbo. Vai meter esse tumbo. Para o que o hospital. Para a parte. A cauca conta para a Sindalua. Anda para a Mitela. Vai nesse manga. Esse manga se. Mitela vai. Anda para o. Para comer. Mitela vai. Vakamila vambitela, mkulula mwenu kuwa munu wamboni sana. Mba unapati wa uluele wa fantizari. Mkapati vio mitela vavavi, biti mmalile, kumila, mpako mmalile. Wapane mkapati vio sindaluwa, uwiko kaya kwa, utenda sindaluwa, ulala kwa ulala kwa sindaluwa. Bai mkulolo mungumi wenu kuwa sana bai. Apane vadioko. Vadioko vadigidiki. Mkulolo yodao kukana wako kushipitati. Kwa maa, kwa vadioko avu, ulelu wa uwe paepi na kupela. Apane ilo, wankula ilila, kwa ukana vadioko vadigidiki. Kwa hongo zero anu, mpaka 5 anu, avu, Uluelo mkua ukana wauka kusipitali. Avo mkulula kupela. Bi kanava kune kuwena. Mkulula kupela. Apane ilo kufailila. Menu mama, bababa. Mnyakulu vadioko. Ukana kusipitali. Mpaka wapati mitela. Ako sipali vitela va propri wa mediku. Banawa mkulula kwa usunga sana. Paka kwa upa mbitela vio vami. Mwana kuwa wamboni sana. oku kulumuka sana nempaka hapo ninkimudi po papa dina riangu imamu lajima mkai po papa kwa mkwabe zari ya ntutu.
3: Acabas de ouvir uma mensagem sobre saúde e esperança. Uma produção da Zoela e Malibu para Programa Nacional de Combate à Malária, Visão Mundial e Parceiros.
5: Ei, amachamano. Mikuchula sochipatala, sochika, entonyera ekwaha, yoma dihera, mpua, wovira, mahuku, miloko mili, netanu, ni mahuku mararu, enna kuleliwa ekwaha, yana asheshe, yoka wiwa mireche, sowa kiha erecha ya malaria.
6: Ani, ekwaha yana asheshe, mpua lewera, enere liwa orapela erecha ya malaria. Wa asina mani. Vanchi palesha emara ela ya pula. Sinkalaya ichechema sinchi pale.
5: Ekwa haa ya nasheshe. Eri yekaikai. Yowa kihera ni owanana malaria. Emara ela.
6: Ekaikai. Na ohana ndoromeli haka. Wi asipapa. Ehojele ekwa haa ela. Yoma lihera. Opanya murete. Tiorerela wera, makiero samana, sikale so kwa nela.
5: Nihichi waleke evasina, eni kwa nihera, wa kihera, wa mireche, mwerutu ni mwahu. Evasina ya malaria, yokala ni embahaniwa, mushipatala.
6: Evasina ni mirete simkwa nihera, ovara muteko vamuha. Ehopereriwa, wira, yorera asina mane eureke mirete sotene ni ehomake evasina oshipatala.
5: Vano mutenka ori wowi wanyeya. Opaka mpanta wa ekampanya ya nasheshe. Yova haniwa mirete mukushe mwaninyu wera apanye evasina.
6: Mutenka woli piherasha makihero wanamiraru. Ondoro melihiwa wakalawi maana okona muntadini ma nchera na chechema ohiyu motene.
5: Mwakihere mwaninyu wa erecha ya malaria. Mwakelele mireche mukushe mwaninyu oshipatala wera apanye evasina. Ni mroro meli wera akone muntadini na chechema ohiyu motene wa eaka yotene.